so de wo o guru be ye o ten ko mana se o guru be ye ente wo one be ye honhom ne na wa yonkofa enyo ne kristo honhom na wa yonkofa na wure fi se osuma for paul ka kire wo the book of romans se nti so obi ne kristo yesu honhom a onya urade yesu kristo dia ente wo nye kristo dia ehe na wu abeko because honhom na ti wo no ni su ne ne ban e na wo dan de die no enti se ne eye be ye na wo gura eye be ye honhom na ti mu adwama adwama honhom na ti mu enti dia wo ye ne ne no eno na kire honhom a ti mu wo nye kronhom na nye kristo honhom enti wo be ko hen e kire se wo nye urade dia o ma won sa so ene ma ford man ma bra bo sura ene me kra jenkwa betenem me nkwa nyina se bra bra bra bra bra and amen wa fa yesu kristo awie o fa yesu kristo awie what next e die biem ane obi challenge o yesu kristo oso abetenem obi ana oni problem but den e che se kristo abetenem oso ti kristo mu ana aden ti na kristo abetenem na oso ti na kristo mu because as I say kristo tena mu a oso tena ne mu na mo ye baako oti asema yesu kristo kan the book of john osina samu tena mi mu na men samu so tena mu mu a o kan asem bi o samu tena mi mu na men sam enso tena mu mu a ene bibia mbobusa ne be ho amam oti ase asekere ne se asem na wo kan na yo no kristo na enti samu tena mi mu na mo makwa ma mesume tena mu mu a ye beba be ya yonkofa ye beba be nya yonkofa ye be ye baako because ye be mingle together especially to say ye de sugar afra gari and na say ye de nido afra gari and na ye de fufuo bodie afra banche ne ya wa ma na fra abeye baako beta niam amienu ayonkofa na be wie peyo enti abeye te say wono in the sight of God. And to be bia ye bebusano. E jani huyen. But e jani hune banu. Nwa di adina manu. E jani ntiye ne. But e jani tene bane ne. Nwa di adina ba. Adin tiye because. Ye ne ne bane ye bako. And to si ye tenani bane mu. Se ye tenani mu. Na wononso tiye mua. Ebe koso sa. And to si ye je Kristo dia. Ema Kristo betena mu esase yesu yetena Kristo mu esase yetena Kristo mu ne ene Kristo ye baako saa yo no ene beboa ma ye nkwagye etemawie peyo adofonom me ka no kura kire wo ne ehe na wo wo eye te na wo ti asori dem kwa asori 24/7 nanso ye still wo da so wo aka yo mu ene manso twen mu owe owo Kristo Yesu mu ana wo adwama mu ana wo koronu mu owo konkonse diem ehe na wo where are you what I say en shira ni wonipa wo wuo tie wonipa bi owuo no owuo adwa wo nsawiem obi wuo no okwa asole panso nsawiem ene nipa ni wui owu wo loto twem ni pane kwa sonso yeste oda so twa lotu okwa sori be yeste oda so tu chacha beti otwa tu chacha sa okwa sori o enso oda so tu nro oda so na mabosom so abosom so abosom so abosom so enso okwa sori oda so na mabosom so se die ntia e tire wo se woni kristo mu aya sori na wo enti ye betwere wudi as a church member but wo nyankopon twere wudi as a son or a child of God nyam ne ba wo ya sori ba be wunyi nyankopon ba dia sori ne besiew but nyankopon ye wuntum because wo nyi nyankopon ba wo yi ehe na wo owi no se sa nipa no be home efri ne bere nyina mu hana dan kwane ye adwuma no enti nipa bia Kristo Yesu tini mu na wono so ti Kristo mu no na wono

Kristo abeye baako no enye wo ne Kristo na aye baako but wo ne enkwa a eye da enkwa no e na aye baako enti sai nipa no ono nso kra abenya enkwa enti wo ye enkwa on sere sitie wo ye enkwa enti wo ye enkwa enti no bible se wo be home efri ne brenyi na mu free say yage na tum ya jina tum onyankopa jina tum enti obe home efri ne bre nyinae mu obe home efri ne bre nyinae mu onyamema mesro bebia wotimi nka bia ene kama kwesa asole kona ye fashion asole kona ye te se ase yankwa asole a sofu beka ase yankwa asole a sofu be se enti ase ye kwa asole manipa wono si ye kwa asole but abrabo ase se ye bon ye mo ye mo ye mo abrabo no ye yinyankopo asem na to nchen ye mo abrabo no wati ase ye wo de ma ye nkwa asole Yebetimi abompa ya be 1 hour